To Bane Nedović i Mijenjaš se, a mi se družimo i ovog jutra na talasima Elma Gradija i polako ali sigurno privodimo i naš prvi sat druženja kraju. Kada je u pitanju stanje na putevima, uglavnom su povoljne vremenske prilike za obavljanje saobraćaja. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone u periodu od 4. marta tekuće godine pa do završetka radova. Za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja u periodima od 5 do 8, od 10 do 13 i od 14 do 20 časova u periodu od 2.5. do 31.5. tekuće godine. Privremeno se od dana 4.5. do dana 19.5.2026. godine odobrava promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na izmjenično odvijanje na mjestu izvođenja radova u vremenskom intervalu od 9 do 19 časova, a zbog izvođenja asfalterskih radova u okviru redovnog održavanja na magistralnom putu M2 dionica Petrovac-Virpazar. Na regionalnom putu Andrijevica-Murino-Plav-Gusinje zbog izvođenja asfalterskih radova promijenjen je režim saobraćaja sa dvosmjernog na izmjenično odvijanje u vremenskom intervalu od 7 do 17 časova. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29 bar Kamenički most-Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Na magistralnom putu M3 dionica Plužina-Jasenovo polje, lokalitet Zaborje-Jasenovo polje, saobraćaj se obavlja naizmjenično jednom trakom na mjestima izvođenja radova i regulisanje svjetlosnom saobraćajnom signalizacijom. Na teritoriji opštine Podgorica u toku je rekonstrukcija ulice Vojislavljevića, te se preporučuju alternativni putni pravci. Sve u svemu, svim našim dragim slušaocima putnicima želimo srećan put i ugodnu vožnju, a opet isto tako i ona standardna preporuka za poštovanje pravila saobraćaja, jer makoliko da to zvuči kao kliše, zaista kada čuvamo sebe, onda čuvamo i sve ostale učesnike u saobraćaju. A sigurna sam da mnogim putnicima, slušaocima upravo Elma Gradio pravi društvo, pa tako nam Bajaga ovog jutra izvodi numeru Bilo bi lako za kraj ovog sata, i zaista jeste lako, pogotovo ako se opustiš i uživaš i ostaneš upravo tu gdje jesi, na talasima najslušanijeg radija, na talasima Elma Gradija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sport

0: ili na dva, sa dvije brzine, da to bude na nivou pojedinaca, ali da bojim se bude vrlo ozbiljno na nivou društava i država, da bude jedna nova podjela na neki prvi i na neki treći svijet, na prvi svijet koji koristi i produktivno koristi veštačku inteligenciju, onaj koji koristi, koji je ne koristi ili je ne pristupa, odnosno na nivou se države oni koji imaju benefite od veštačke inteligencije, koji mogu da od nje imaju pozitivne efekte, i one koji nažalost trpe samo one negativne efekte, kao što smo vidjeli se dogodilo zadnjih godina sa ekranima i sa vjerovatnim efektom, evo još nepotvrđenim, ali vjerovatnim efektom tih ekrana na recimo nove generacije, mlade generacije, na njihovu motivaciju, na njihovu sposobnost i strajnost i rešavanja problema i tome slično.
1: Hvala vam puno, Radoje. Mi ćemo sada napraviti jednu malu muzičku pauzu. Dakle, moj sagovornik ovog jutra je Radoje Cerović, psiholog, preduzetnik i poslovni konsultant, a mi se nakon kratke muzičke pauze ponovo vraćamo našem razgovoru. Ostani na talasima Elma Gradija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

upisan vašu kćer. Evo lijepe obrade Sandija Cenova. Lijepo zvuči, ajde da lijepo zvuči kad kažemo što je danas lijep i sunčan dan. Zapravo gotovo u cijeloj Crnoj Gori je sunčano vrijeme, negdje ima i oblaka, ali definitivno savladat ćemo sve to onom vedrinom, tačnije muzikom sa talasa Elma Gradija. Što se tiče trenutnih temperatura, u Podgorici 24 stepena, Nikšiću 19, Baru 20, Pljevljima 14, Hercegnovom 23, Cetinju 18, Žabljaku 11, Sulcinju 19, Kolašinu 14 i u Beranama prema poslednjim mjerenjima temperatura 15 stepeni. Što se tiče temperature mora, Bar prednjači 19 stepeni, Ulcinj 18, a Herceg Novi 17 stepeni. U nastavku, Željko Samardžić.

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori malo do umjereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena i uglavnom suvo. Tokom noći se očekuje jačeno oblačenje sa uslovima za mjestimičnu kišu. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni. Jutarnja temperatura vazduha od 0 do 12, najviša dnevna od 13 do 23 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
2: Duž klisura i usjeka učestali su sitni odroni. Na putevima sa sanacionim radovima obavezno poštovanje postavljene signalizacije. Neophodna je oprezna vožnja prilagođena vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Pozdrav svima, kaže koktel, pa definitivno koktela sa Leonardom DiCapriom. Eto zašto, zato što je najbolji glumac u Hollywoodu, makar jedan od najboljih. To nam je napisala jedna dama, a koji filmski ili muzički stvaralac, odnosno sa kojim bi popili koktel i zašto? Naravno, ovo se odnosi na pripadnike i jačeg i ljepšeg pola, tako da dajte baš ti na volju. Neko piše, ja bih sa Robertom De Nirom, ovo je dama malo starija koja je proslijedila ovu poruku, ali lijepo je kada možemo, dakle, svoje miljenike iz svijeta filma ili muzike da zamislimo negdje u takvoj nekoj ulozi, da sa njima konzumiramo neki koktel i da pričamo neobavezno. Kada govorimo o svjetskom danu koktela, ono što znamo jeste da mnogi su filmovi obilježili koktele ili da se ispio koktel u određenim filmovima. Spomenula sam, dakle, Groznice subotnje večeri, 77. John Travolta, onaj čuveni glumac kojeg nisam mogla da se sjetim, Braća Blues, zatim Fletch, Lomača taštine, Njeni roditelji, Okrute namjere, Praktična magija. Kažu za Praktičnu magiju Margarita, koktel Margarita. Kada govorimo o čudesnoj sudbini Amelije Pulen, Kuvano vino. Eto to, a onda Sve o Schmidtu, Izgubljeni u prevodu, Casino Royal, Vesper Martini, kažu koktel uz ovaj film, Zodijak, pa onda Društvena mreža, Martini također, Veliki Gatsby, tu ima raznih vrsta koktela koji bi se ispijali, Nesrećna Jasmine, film iz 2013. godine, Martini se vezuje inače za ovaj film, a Svjetski dan koktela slavi se svako 13. maja i ovaj datum je određen davne 1806. godine, kada je Harry Corswell, američki novinar, prvi put napravio definiciju koktela u jednom časopisu, opisao ga je kao novi osježavajući alkoholni napitak koji od tada obožavaju ljudi širom svijeta, iako od njega možete gadno da se napijete, dok ga ispijete uživat ćete u miksu ukusa i nepodnošljivoj lakoći postojanja koju pruža. Eto, toliko koji su idealni zimi, a koji ljeti. Margarita je najpopularniji svjetski koktel. Inače, zasluženo dobila je svoj dan i obilježava se svakog 22. februara, a Margarita se prvi put spominje još 1938. godine i interesantna priča stoji i iza toga. Dakle, danas smo pažnju posvetili koktelu, Svjetski dan koktela, a ja sam sigurna da će mnogi od vas sutra slušati jedan veoma interesantan intervju nakon 9 sati na talasima Elmag Radija. Posjetili smo Podgorički sajam knjiga. Inače smo medijski prijatelji Podgoričkog sajma knjiga i bili smo oduševljeni. Između ostalog, tu je i jedan interesantan intervju koji je uradila moja draga koleginica Ninela. Riječ je o Kenanu Crnkiću. Tako da, pogledajte našu zvaničnu Instagram stranicu, a i to

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori malo do umjereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena i uglavnom suvo. Tokom noći se očekuje jačeno oblačenje sa uslovima za mjestimičnu kišu. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni. Jutarnja temperatura vazduha od 0 do 12, najviša dnevna od 13 do 23 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
2: Duž klisura i usjeka učestali su sitni odroni. Na putevima sa sanacionim radovima obavezno poštovanje postavljene signalizacije. Neophodna je oprezna vožnja prilagođena vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Slušate Elmag Radio, čiji osnivač medijska kompanija.

Oliver Dragojević naravno otpevao savršeno i ovo svoje za život me vežeš samo ti. A Đole Balašević je savršeno i napisao i otpevao ovo svoju, koja je u stvari kao i većina njegovih drugih remek dela makar malo više od pesme.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Kockanje te ne čini odraslim. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi. I neko mora da te upozori.
2: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
3: Volcano Bet, 18+.
2: Na nama je.
1: Mi odrasli, budimo dorasli.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: U Agrariji najveći izbor sjemenskog materijala za profesionalne i hobi proizvođače. Kesice, povrće i cvijeća, sjemenski luk, sjemenski krompir, domaći i uvozni. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija. Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
6: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
5: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me
0: Marketing Elmag Radija.